0: Bravi trangolik sa ginan, hajnë më rëtëm rimi të lirin. Vizu vidi valë nësë vi falë, ja kolik vi kamën në belin.
1: Hypnotize my fear.
0: Schreibe paar Zeilen und ficke den Markt 9 mm